0: Άλλο να σε μάει τάνο πα.
1: Μαλώς όχι ο τάιτο.
0: Λαούα, μάει να πει να πει.
1: Ya, manuia lama faftai le lo foreli. Ya, wa mai o mo ma ta.
0: Manuia lama faftai le lo foreli. Ya, o mo wa ta no sorau.
1: Ya, faftai lama. Ya, ole asofa na o nei o fortu o. Erisa te se se awina. Asolo sufa nei o lo na sufa na. Ya, Erisa, ya, pa ko ilu vi inga ile atua. O no wa e awulia mai nei tau sanga te le o lo soifua. E o lava sa maua o e tino mai, e a e paftaira no pa marolonga, o e auria mai e ne tau sanga e tere lo soifua, a lo fale ali in pa polono soifua, ma o e pera maftanga ma tamama na panau, e a mai se o a unha ruenga tono le kalesia pa pese o a inga, e a pa manuia lava le atua lo aso panau le aso, ma to te alofa atu mo o e elisa, e a manuia lava, Sabalinga or Neva Yasu, Alofa Angana Vatias or Aumare Fanau, Ya Paftailava Taito Manueto, Time Melau Tute Nea Piafi, Tofaia Soifua.
0: Paftaitela Lava, Tinas or Aum, and Fualo, Mulia Poymano, Longo Po, Pasaifua.
1: Pasaifua.
0: Soifua. Ya, Nam Nota Tolina Molus, Pulu, Secone, Ya, I know, Ya, Minazi being.